0: tycker är main, mässigt.
1: Men när vi blir, det är det första gången.
0: Ja.
1: Men vilket är
0: det? Det är